0: hefyd i'r grisiau efa hefyd nid i'r siant.
1: If a album a good food my saddle, Gullen am ring but best to schön, stand die Menschen, die Grüne und Gras.